okay. Atu si de da niye. Yes, oh ye to ye to wa ido. Ido gagalele yi. Ele to yato si do ki do. Iro nyere derayala kotuni. Ele ta ki amasi kan yama luabi. Splash 105.5. Ele to kale si no gbale fufumbala ulagwe gbe felele ni le badon. Adu gbogba kan si lale yi.